0: Najmite rádiu hitové v Plovdiv na Stociálovi 4 s Mr. Know It All. Teddy Swim se tu vás New Entry No. 2 od pozície 34. Na miastu 33. dnes zastávať Offenbachy Star Sailor z kačejky z dve na gore. Zihlavie tu je 4 to the floor.
1: Katrefem, Top 40.